0: Rodrigo Caínzos.
1: Que tal, boa tarde, sábado 9 de maio, benvidos a unha tarde máis a unha nova edición da Vivir Galicia, que hoxe abrimos cun dos protagonistas desta xornada, deste sábado. Vén de recibir esta mesma mañá o Premio Liberdade de Prensa do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, José Precedo, compañeiro del Diario.es. Benvido á Cadena SER, benvido a túa casa, que tal, moi boas.
2: Hola, que tal, moi boas, gracias.
1: Como estás?
2: Bueno, en principio coa sensación de estar no lugar que non é, non? Uh-huh. O lugar dos xornalistas normalmente do outro lado, e un pouco abrumado polas mostras de cariño, que non entendo como algo persoal, sino como algo colectivo, non? A cara a unha redacción. Seguramente os outros dous nominados ao premio merecían máis, pero estaba máis lonxe, Mary Bruce de ABC News e os periodistas independentes de Nicaragua. Entendo que a nosa situación non é nin semellante, pero tamén entendo que o cariño normalmente queda máis preto, así que así o entendo. Primeiro, como unha mostra de cariño que non se rechaza cando ven dos compañeiros, e segundo, como un recoñecemento colectivo a unha redacción e unha mostra tamén de oposición a determinadas ameazas políticas e demais.
1: En todo caso, toca parabenizarte por un premio que todos os xornalistas creemos que é máis que merecido. Destaca o colexio de ti que és un profesional riguroso e independente, comprometido cun xornalismo que exerce control sobre o poder, que vén de ser protagonista nos últimos tempos pola súa defensa dos principios fundamentais do xornalismo, mesmo ante os tribunais, defendendo o segredo profesional e a protección das fontes, nese caso do fiscal xeral do Estado, de Álvaro García Ortiz. Eu sei, como estás dicindo, que non te gusta ser protagonista, ser o foco da noticia, pero xa conversa contigo obrigatoria. Como le vas a recibir un recoñecemento que, como diste, recoñece a toda a profesión, pero sobre todo nun momento concreto político, social, moi especial e moi difícil tamén no noso país?
2: Bueno, pola trayectoria hai un montón de xornalistas con mellor trayectoria que a miña, así que só podo entender como eso, como unha mostra de cariño da profesión e un recoñecemento a algo que, por outro lado, tampouco é ninguna heroicidade. Defender as fontes é o principio sagrado da nosa profesión, non é só un dereito constitucional, é un deber. Non podemos presentarnos ante ninguna fonte sabendo que esa fonte cree que podemos revelar a súa identidade, así que creo que un xeito de decir en voz alta que hai que facer ese tipo de cousas. Tampouco quero vivir como unha heroicidade, porque entendo de verdad que sinceramente como unha obriga profesional e como facer o que hai que facer, o que nos ensinaron a facer a min en moitos sitios, pero tamén nesta casa.
1: Hai moitos premios que podemos dicir que están politizados porque veñen de institucións, administracións públicas e demais. Este en concreto é dos xornalistas, dos teus compañeros. Podemos entenderlo neste caso, aparte de que, bueno, podías dicir que antes os compañeros que estaban nominados podían merecer o máis polos seus contextos, pero isto é un alegato de toda a profesión de defender o que é o xornalismo con maiúsculas.
2: Eu así o entendo. Non o podo focalizar en min. Insisto, tiven moitos mestres e sigo tendo moitos mestres que farían o mesmo, moitos compañeros que farían o mesmo, e creo que é un xeito de decir en voz alta, vamos a defender a nosa profesión ante amenazas, ante intimidacións, ante determinadas prácticas que sempre estiveron aí, pero que hoxe se están facendo máis palpables, e como esa defensa, insisto, sempre colectiva, nunca individual, entendo e agradezo o premio e o cariño dos compañeiros. Eu sempre pensei que nunca me presento a premios xornalísticos porque sempre penso que o xornalismo é un traballo colectivo, que un só non fai nada, e este só entendo así. Alguén presentou a candidatura, cousa que agradezco. Compañeiros meus dixeron que era caída neste momento, cousa que agradezo todavía máis, pero só podo ver como un recoñecemento colectivo e un berro de defensa da profesión nun momento no que estamos vivindo situacións complicadas.
1: Sei que eres natural e discreto, pero como le baches todos estes meses de exposición, primeiro dende a citación, logo antes tribunais, todo o ruido que se xerou ao redor deste caso que foi moi mediático, como le baches estar eso no centro da noticia?
2: Pois regular tirando a mal, porque creo que aos periodistas o que nos gusta é estar do outro lado, non ser noticia. Eu fun ao Tribunal Supremo obrigado porque era testigo, non podía non ir, e alí o que fixen foi o que creía que había que facer, unha defensa da profesión e da verdade. Álvaro García Ortiz, o que aquí coñecedes e que eu coñezo desde aí moitos anos, nunca me pasou un documento, creo que a ninguén, pero desde logo

0: a mí non. E o velo sentado ali ante aquela ameaza de 6 anos de cadea para él, digamos que fixe en público un dilema moral que tiña, que era: non podo revelar a miña fonte porque senón teño que irme a casa, o meu medio de comunicación iba a quedar moi dañado e non podíamos seguir exercendo a profesión, e ao mesmo tempo non revelar esa fonte pode implicar que unha persoa que eu sei inocente corra risco de entrar no cárcere durante 6 anos, que era o que pedían nese momento. Por que sabía que era inocente? Bueno, porque a mesma tese do Tribunal Supremo semanas antes decía que un secreto, neste caso o correo electrónico, non era secreto no momento que circulaba polas redaccións, aínda que non fora publicado. Bueno, eu sabía que ese correo circulaba polas redaccións antes de que o tuvera o fiscal xeral do Estado, e por tanto, seguindo o criterio do Supremo, eu pensaba que o fiscal xeral do Estado era inocente. Logo ese criterio cambiou unha sentencia e de, digamos que, deses lodos ou desos polvos, todos os lodos despois.
1: E como existe ese dilema moral entre un inocente e as túas fontes?
0: Bueno, durmindo mal, pero ao mesmo tempo non era un dilema moral entre un inocente e as fontes, porque as fontes son innegociables. Entón, era un dilema moral entre si revelas unha fonte, tens que dedicarte a outra cousa. Non podes volver a presentarte ante ninguén a pedir que confíe en ti. E a inocencia, eu pensaba, tal vez de forma un pouco inxenua, o xornalismo tamén, que eu creo que consiste en non perder a inxenuidade algunhas veces, que contando a verdade, ese inocente ao mellor podía salvarse. Non foi así de momento, porque o caso aínda lle quedan recursos judiciais perante o Tribunal Constitucional e seguramente tamén en Europa. De momento non foi así, pero o dilema resolvino dese xeito, facendo o que creo que hai que facer e durmindo mal unhas cuantas semanas.
1: A xente do común que está escoitando, como lle explicas eso? A importancia dunha fonte para un xornalista, porque é sagrada, non sabémolo, estudiámolo, vivímolo nesta casa, pero para un común que hoxe este escoitando a entrevista diga: por que non contou a verdade? Por que non revelou a fonte? Por que tan importante para un xornalista a fonte?
0: Sí, eu escoitei esa crítica incluso de parte de compañeros e enténdoa, non? Desde fora dis unha persoa inocente pode ir ao cárcere, por que non revelas a fonte e xa está? Bueno, pois porque digamos que o periodismo, o xornalismo no que creemos se basa na confianza e se basa nunhos cuantos mandamentos, poucos, pero importantes, e o primeiro deles é respetar a fonte e non revelala incluso ante o tribunal máis alto do país. Por qué? Porque senón, o día seguinte non podes ir a falar con outra persoa que che conte calquera outra cousa, porque non vai a confiar en ti, e ademais o faría con razón. Si o nome dunha fonte pode acabar nun tribunal, nunha tertulia ou nunha barra de bar, pois non será fonte.
1: Como levaches o xuízo no sentido das presións? Levas vivido de toda a túa trayectoria, moitos casos complexos, presións, gabinetes de comunicación, de presidencia, presidentes de todas as cores. Foi o máis complexo que tiveches que lidiar?
0: Eu sentí bastante impotencia ante o Supremo, porque digamos que as amenazas de cargos públicos, neste caso o xefe de gabinete da presidenta da Comunidade de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, tiñan sido privadas. Aqueles mensaxes que mandou a compañeira de "os vamos a triturar, vais a tener que cerrar", pero que eu non agardaba e que perante o Tribunal Supremo un cargo público se dedicase a insultar a unha redacción sin que ningún membro do tribunal o cortase, e que ese mesmo tribunal logo non permitise facer unha defensa de esa mesma redacción, a del diario.es, que fixe un traballo encomiable, que non se pudo corrixir ninguna sola coma do que se publicou sobre o fraude da parella da presidenta de Madrid, e que o tribunal non permitise, a lo menos, defender a dignidade dunha redacción no mesmo tribunal no que se viu atacada por un suposto servidor público. Eu vin ese día, máis alo da sentencia, que insisto que terá o seu recorrido, que ainda está en fase de recurso, pero sí que me sentín como que non todos éramos iguais ante o Tribunal Supremo.
1: Quedamos todos un pouco con esa sensación, non? De que todo valía, agrallados, polotón, polas probas que houbo, as que non houbo, e logo a condena. Quedamos todos con sensación de que, bueno, pois que vas, vale, ok, xa estaba como prescrito todo o que ia pasar, estaba bastante teledirixido, non?
0: Bueno, tiñamos, todos os que coñecemos este caso e outros, sabemos moitas cousas máis das que publicamos. Entonces tiñamos algún indicio de que polo menos a instrucción do Tribunal Supremo tiña aspectos bastante dubidosos. Pero eu insisto, sin querer entrar na sentencia, que é discutible e que se poden criticar, só faltaba que fora que hubiera un poder en España o judicial que non fora criticado, si o son o executivo e o legislativo, pero máis alo da sentencia, a min chamoume moito a atención a postura do tribunal cos testigos e o que se permitiu nesa sala, que eu estou convencido non porque o invente, senón por moitas anos de ver xuicios, que non se tería permitido a outros protagonistas.
1: Hai frases que din que de todos aprenden a vida. Que aprendiches ti desto?
0: Non sabería decir. Supoño que aprendes a estar nunha situación na que pensas que non vas a estar. Aprendes a intentar manter a cordura e a paciencia desde un medio de comunicación cando te sintes atacado desde moitas frontes, e aprendes a agardar, porque eu creo que pese a todo acabase impartindo xustiza.
1: Actuación moi valiente nun momento no que o xornalismo está quizáis atravesando momentos moi complicados, redes sociais, bulos, pseudomedios. Importante reivindicar a labor do xornalismo ben feito neste contexto.
0: Bueno, non sei se ben feito, sino feito como nos ensinaron os maiores a facelo e como de momento non hai outro xeito. Decía Sol Gallego, a primeira directora do país, tristemente falecida nas últimas horas, decía hai unhas semanas que nun momento no que o mundo está cambiando como nunca antes, o xornalismo non podía perder a perspectiva moral e a perspectiva ética. Eu estou bastante de acordo con iso. Non sabemos como vai a ser o periodismo do futuro, pero sí que creo que sabemos como non ten que ser. Creo que todos os xornalistas sabemos o que non se pode facer. Outra cousa é que despois se faga. Pero de verdad que os principios mínimos da profesión todos os coñecemos. Eu creo que con volver a eso, con aplicar a intelixencia humana mentres vemos o que facemos coa intelixencia artificial, debería abondar.
1: Toca poñer pé en parede, non? Contra eses discursos ultras, discursos de odio, presións as que estamos falando, certas cousas que vemos en redes, sobre todo que un caldo de cultivo tremendo, toca poñer pé en parede, bueno, facer as cousas como eso, como nos ensinaron.
0: Bueno, e defender que non todos somos iguais, porque eu creo que determinadas prácticas que se están poñendo en marcha, en realidad nin sequera é para que se impoñan mentiras, sino para que ninguén crea nada. E no momento no que ninguén cree nada, pois se xamos quen de impoñer discursos de odio, discursos de discriminación, bueno, o que estamos vendo todos os días. Pois eu creo que hai un momento no que toca decir que non todos somos iguais, e que a ética no xornalismo importa, e que algunhas fontes que poidan estar duvidando saiban en quen pode confiar e en quen non pode confiar. E despois, a partir de aí, todos podemos cometer errores, pero eu entendí o xornalismo como un lugar onde se comete error, se rectifica, se pide perdón e se amosa que non hai por detrás falsas intencións, pero estamos vendo prácticas que, vamos, nas que non creo que ningún periodista se poda recoñecer.
1: Porque unha sociedade escéptica, o que dín de todos os medios son iguais, é moito máis fácilmente manipulable. Hai que educar tamén a sociedade neste sentido.
0: Bueno, e que non todos os medios son iguais, nin sequera todos os xornalistas son iguais dentro de cada medio. E insisto, eu trato de restarlle ninguna heroicidade a comportamentos que é o que hai que facer si está no noso deber e nas nosas obrigas profesionais. Hai que facelo e xa está, sin esperar premios, sin, eu desde logo non os esperaba, e sin máis recoñecemento que a confianza das fontes e dos lectores.
1: José Precedo, compañeiro del diario.es, premio liberada de prensa do Colexio de Xornalistas de Galicia, grazas por estar con nos aquí na Vivir Galicia.
0: Gracias a vos y a todos esos compañeros tan, tan solidarios y algo exagerados que decidieron este premio.
1: E antes da unha e media, imos ir ata CE porque hai un movimento ciudadán de recollida de firmas e mañá verá unha xornada de apoio para manter abertos os tiendes Xunqueira, que levan máis de 20 anos no centro comercial Finisterrae. E agora hai un problema porque a empresa familiar dese local alega que ten un conflito co concello e que levan o peche destes tiendes. A razón de fondo é unha débeda que ten a empresa. O concello di que non pode condonar estas débedas e que, no caso de que pechase, buscaría outras opcións para a explotación destes locais e que seguise habendo cines. Se segue sen haber acordo, van pechar de momento os únicos cines que hai en toda a Costa da Morte. Así que imos saudar a Alberto Pérez, que é un dos impulsores desta iniciativa Cine en C. Que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: A situación que leva tempo con esta ameaza é xa moi delicada, por eso leva destempo con recollida de firmas, leva destentos de firmas recollidas. Mañá verá esta movilización importante, tamén hai unha intensa campaña en redes sociais, porque entendo que é un problema que preocupa non só a todo o concello de C, senón a toda a contorna.
2: Sí, é verdad que na Costa da Morte hai outros cines que serían os de Carballo, na zona de Bergantiños, pero bueno, o concepto de Costa da Morte é bastante amplo, a nos quedaríanos a casi unha hora en coche e a xente, a moita outra xente, pois ainda máis. Para nos estes cines son importantísimos, entonces desde que saíu nos medios hai o día 26, penso que foi do mes pasado, o posible peche, puxámonos a traballar, xuntámonos un grupiño de xente nova do propio Consello de Sede e de arredores, pois impulsamos toda esta campaña para intentar que non peche.
1: Por onde pasa a solución? Porque eso, o Concello di que non pode condonar a débeda, a empresa di que ten estas débedas, bueno, por onde pasaría a solución, o entendemento que se podería facer para evitar o peche?
2: Claro, máis ou menos como dixeches ti, o local no que está o cine é de propiedade municipal. O problema son unhas débedas polos gastos de comunidade do local. Nos o que queremos facer con esta recollida de firmas que estamos facendo, queremos presentar a todas as partes que consideramos que serían o propio centro comercial, a empresa e máis o concello, para que cheguen a un acordo. Parece ser que sí que houve intentos de acercamento, pero que non frutificaron. A boa noticia, a última noticia, diríamos, foi que a parte que faltaba por pronunciarse, que era o propio centro comercial, esta noite pasada sacou un comunicado no que o que di é que están dispostos a dialogar e a traballar para chegar a un acordo. E parece que se van reunir, ainda non temos os detalles de como vai ser todo isto, pero bueno, que parece que non está todo perdido. A verdade, estamos bastante contentos porque creemos que ten moito que ver con esta movilización que estamos facendo.
1: Pues, o gallá, pode salvarse. En todo caso, sodes moitos, os usuarios afectados, chama atención, non? O mozos que sodes todos, o todos os usuarios que estades detrás desta iniciativa, porque podes decir, a xente moza xa non vai a cine, quedan na casa vendo Netflix, quedan na casa vendo HBO, pero bueno, estades todos afectados, e ademais é unha cuestión, entendo, de solidaridade con todo o povo e a xente maior que tamén vai e non ten as outras opcións.
2: Claro, a ver, é unha cousa solidaria, pero tamén é egoísta, porque tamén o queremos para nós, obviamente. Ou das plataformas, que non as usamos solo a xente nova, hai esta idea, pero realmente desde que chegou a pandemia todos os anos despois, todo o sector do cine deu un cambio moi grande. Baixaron moito as cifras, que isto tamén é unha cuestión que queremos recalcar, que non é un problema desta empresa que este facendo algo terriblemente mal e por iso ten que pechar, sino que é unha cousa que lle está pasando a moitísimas salas de cine. O que pasa é que aquí non temos máis que esta, por iso nos insistimos tanto en que temos que xuntarnos e que a xente ten que apoyalo, sobre todo comprando entradas para que se poida manter.
1: Pues confiamos en que sí que se pueda mantener esos cines abertos, esos cines Xunqueira, alí en C. Alberto Pérez, un dos impulsores de esta iniciativa Cine en C. Moitas grazas por estar con nos aquí en Avir Galicia e que haxa sorte.
2: Moitas grazas. Vémonos mañana a las 5.

0: Radio Principal, Cadena Ser.
1: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
3: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
2: El descanso marca la diferencia.
3: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
2: Síguenos en redes.
4: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramoslle a súa factura para lograrlle o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos a subvenciones vigentes.
5: Sábado 9 de maio abrimos esta xanela informativa dende as emisoras de Radio Principal Monforte e Vilalba, Cadena Ser, con esa primeira parada en Metro Galicia. Un prazer saudar a Juan Taboada. Moi bo día, Juan.
6: Hola, que tal, María? Bo día.
5: Pois bobo, para ser 9 de maio, como que non está. Ti nos contarás que temos por diante.
6: Bueno, pois, en efecto, moita inestabilidade atmosférica e unha tarde que se vai a poñer bastante chuviosa. Digamos que a palabra chave hoxe é tormenta, e é que, bueno, temos un centro de baixas presións no Atlántico, oeste da Península Ibérica, ten aire frío, se mestura un pouco co aire máis cálido que hai na superficie, e eso, bueno, pois provoca estes cambios. Tivemos unha mañá relativamente tranquila, mesmo con momentos de ceo despexado. A temperatura foi subindo, desta hora estamos tanto na zona da Terrachá como na zona sur da provincia no entorno dos 18, 19 graos, pero xa vemos aí eses chubascos que están chegando, chegarán en primeiro lugar á zona sur da provincia e irán ascendendo cara ao norte a medida que avance a tarde. Así que non vai a estar chovendo toda a tarde, pero sí, de sitio intermitente pode facer en algún momento, como pasa estes días, con intensidade. Cando chove, pois pode mesmo vir en algún momento con aparato eléctrico, con granizo. Eso non vai afectar a todos os lugares, pero, bueno, sempre hai que estar con un pouco de precaución, porque, como digo, as chuvias poden ser potencialmente intensas en algúns puntos concretos.
5: Pois conten con o que veñen de escoitar. A tarde complícase, a inestabilidade, o titular de Treboadas é o que nos deixa este sábado 9 de maio. Mañá domingo continuamos con este tempo inestable.
6: Sí, exacto, porque, bueno, esa borrasca da que falaba agora, é o que chamamos unha borrasca desprendida, está aí un pouco dando voltas, sen moverse cara a oeste, o que sería o normal, e polo tanto vai nos seguir efectivamente afectando mañá, incluso os primeiros días da vindeira semana. Mañá vai a ser, de feito, unha xornada un pouco diferente a de hoxe, no sentido de que a inestabilidade tamén estará presente pola mañá, que hoxe, como digo, pues tivemos unha madrugada con chuvia, pero unha mañá tranquila. Mañá xa non vai a ser tan así, xa durante a mañá iremos vendo algunhas chuvias intermitentes, baixará un pouco a temperatura, e, bueno, unha xornada casi máis de outono que de primavera a que viviremos mañá domingo.
5: máis do outono que de primavera. E nos decíades estes pasados días que de entrada, a voz de pronto, os modelos non veían cambio, que ese anticiclón non se veía por ningures.
6: Polo momento faise de rogar. Eu diría que hai que agardar efectivamente a esta semana que entra, que vai a ser así, bueno, como decía, lunes e martes, de tempo así cambiante, inseguro, con chubascos tormentosos. Mércores, xoves vai a chover moito menos, pero a temperatura vai a ser relativamente baixa. E, bueno, digamos que a frontera estaría ou ben na vindeira fin de semana ou ben a principios da seguinte. Aí sí que xa volveríamos a gozar de tempo seco, soleado, caluroso. Pero bueno, como digo, ainda non vai a ser así enseguida, digamos, estes próximos días. Seguiremos baixo influencia de esa borrasca do Atlántico, por lo tanto, bueno, pues un tempo, digamos, algo por debaixo da expectativa para esta época.
5: Largo me lo fiáis. Haberá que agardar, fíxate, Juan, a que pase o Ecuador do mes de maio, pero isto tamén é algo de que podemos decir primavera de libro, non? A pesar claro. De que, como decías, parece máis outono que primavera, pero isto é así.
6: Sí, sí, a primavera é unha estación efectivamente moi cambiante e, bueno, todos os anos hai algúns períodos. Agora, bueno, gozamos dun mes de abril excepcionalmente cálido, con moitísimos días de sol, de boa temperatura. E, bueno, pois agora nos toca vivir esa outra parte da primavera, cando chega ainda aire frío e, bueno, pois todavía a situación pode ser un poquinho máis complicada e desapacible.
5: Pois Juan Taboada, graciñas, como sempre, por acompañarnos e feliz xornada de sábado.
4: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o Carón do Asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. También estamos en www.monchoysantomé.com.

0: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
1: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Rego y Carballés y Funeraria Hermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
2: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
3: Información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser. Primeiro aniversario da señora Dona Otilia Rodríguez Díaz, viúva de José Álvarez Armesto, que faleceu na súa casa de Villarreme, Casa Pezuco, o Sabiñau, o día 1 de maio de 2025, aos 97 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Irmãos políticos Pacita, Antonio, Dolores e Ángel, sobriños Mercedes, José e María Jesús, sobriños políticos, curmáns e demais familia, o recordar as súas amizades e persoas piadosas tan triste data, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que terá lugar hoxe sábado, día 9, ás 4:30 da tarde, na igrexa parroquial de San Saturnino de Piñeiro, o Sabiñau, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas.
4: Primeiro aniversario da señora Doña Sara Díaz Eimil, viuda de Segundo Corral Novo, que faleceu na súa casa de San Juan de Alba, Vilalba, o día 1 de maio do pasado ano 2025, aos 92 anos de idade, confortada co santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillos Jorge, viudo de Elita Pereira Rouco, Genita, e Raúl, falecido, Corral Díaz. Fillo político Adelino Ortega. Netos Germán e Esther Corral Pereira. Begoña, Mónica, Jorge e Óscar Ortega. Afillada Esther Corral Pereira. Netos políticos, bisnetos, sobrinhos, sobrinhos políticos, bisobrinhos, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e a asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 10 de maio, ás 11 da mañá, na igrexa parroquial de San Juan de Alba, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida desde Tanatorio e Crematorio Azahar de Vilalba. Primeiro aniversario do señor Don Jesús Fernández Seoane, que faleceu na súa casa de Román, Vilalba, o día 16 de maio do pasado ano 2025, aos 56 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa nai Martina Seoane Rouco, viuda de Ángel Fernández. Irmás Eva, Carmen e Ángeles Fernández Seoane. Irmáns políticos Jesús Teijido, falecido, José Manuel Gómez, Elías Rodríguez e Javier Santiso. Sobriños María, Asel e Alejandra. Sobriños políticos Carlos e Diego. Bisobriños Lucas e Sara. Padriños Jesús Prado, falecido, e Carmen Seoane. Afillado Asel Santiso. Tíos, tíos políticos, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 10 de maio, ás 12 da mañá, 12 do mediodía, na igrexa parroquial de Román, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recafer de Vilalba. Primeiro aniversario da señora doña Otilia Rodríguez Martínez, viuda de José Carballeira Orosa, que faleceu na súa casa de Lanzós, Muruxás, Vilalba, o día 16 de maio do pasado ano 2025, aos 89 anos de idade, confortada co santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillo Antonio Carballeira Rodríguez. Filla política María Josefa González Zendán. Netas Ana e Lucía Carballeira González. Neto político Fernando Prieto. Afillada Ana Carballeira González. Sobriña de casa María Pajón Freire, viuda de Jesús Fernández Blanco. Consogra Mercedes Zendán Cazón, viuda de Antonio González. Irmáns, irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 10 de maio, a 1 do mediodía, na igrexa parroquial de Lanzós, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida desde Tanatorio e Crematorio Azahar de Vilalba. Primeiro aniversario do señor Don Jesús Prado Seoane, o suso do Carricocho, que faleceu na súa casa da Abelaira, Román, Vilalba, o día 25 de maio do pasado ano 2025, aos 82 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa Carmen Seoane Rouco, fillo Jesús Prado Seoane, filla política Digna Trastoi Bermúdez, neto Iván Prado Trastoi, irmán Hortensia falecida, Manolo, Benigno falecido, Áurea, Marina, José falecido e Angustias Prado Seoane, afillado Jesús Fernández Seoane falecido, consogros Hipólito Plácido Trastoi Cillero falecido e Generosa Bermúdez Cordal, irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 10 de maio, ás 12 da mañá, 12 do mediodía, da Igrexa Parroquial de Román, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba.